I lägger lagt ut hit saksaun eleman. Damna lika nam ju talak som har gjort. Tami miserala kunikati ljud sa ne apti.